चतुर्विपुंसतिश्च च चतुर्विपुंसतिर्मे मे चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्च च चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्च मे मे च चतुर्विपुंसतिश्च।